सर्वं कर्ता सर्वं प्राणं सर्वं तराणं सर्वं कर्मं सर्वं धर्मं सर्वं योग्यता सर्वं मुक्ता रसावल शांत परसाद।